0: Jesus.
1: Afei mem wo hwie nsuo ni bi agu ne wo betimi a hwie ketoa bi gu nsɛm. Dia ma FTPP me kwa America no obi ka kyerɛ me sɔfo. Ase papa. Dia ma yentimi nya FTPP boy yɛ na testimonies pa. Wo de hwie bi gu nsɛm ka ho.